0: يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الرحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن ورحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قادر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا. إلى العالمين، جتنا قرآن مجيد وفرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیان ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کو غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قادرہ ملکہ بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف و صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سازدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر ملک بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.
2: المؤمن المهيمن العزيز.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ریڈیو ہموطن اپنی نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ اپنی پسندیدہ نشریات ریڈیو ویسٹرو کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں۔ یہ نشریات 98.9 کیبل نیٹورک، 98.8 اور ہم وطن پہنچم تیکھو سے پیش کیے جا رہے ہیں۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزسمین السلام علیکم. امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا ہوگا اور آنے والا ہفتہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھا گزرے گا. تو سامعین و ناظرین، آج جو ہے وہ 26 اپریل اتوار کا دن ہے، 11:06 ہو رہے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کچھ یوں ہیں کہ ابھی آپ بسم اللہ کریں پروگرام لے کے میں حاضر ہوں گا. آپ کو جو ہے کل جو یوم تسیح منایا گیا پاکستان امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کی جو وہاں پہ تقریریں ہوئیں وہاں وہ آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے بعد 11:30 باشیز کارنر پروگرام لے کے وہ اپنے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. حسب معمول 12:00 باشی کے سنگ جناب نصر ملک کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور 1:00 جو ہے کھٹی میٹھی باتیں لے کے جناب ظفر شیخ صاحب حاضر ہوں گے. تو سامعین و ناظرین، کل کے پروگرام کی آپ کو جو ہے وہ چند جھلکیاں وہاں سے جو تقریر ہوئی وہ سنواتے ہیں، اور اس کی ترتیب شاید جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح جو ہے وہ کل پروگرام ہوا تھا، جس طرح جو ہے وہ ویڈیو وصول ہوئے ہیں وہاں سے، جو آڈیو وصول ہوئی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سنواتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں پاکستان امبیسی 25 اپریل 2026
1: خیالات کا اظہار کریں اور پی ٹی آئی ڈنمارک کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں. بہت شکریہ.

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए, पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाज़रीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नोयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ चलें, हम छोटी छोटी मालूमाती ख़बरें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके बाद जब फिर हम नसर मलिक साहब की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो मालूमाती ख़बर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के डिनर में गए हुए थे होटल में, तो वहाँ पे एक शख्स ने उन पे गोली चलाने बल्कि गोली चलाई और वो एक जो है सिक्योरिटी गार्ड को लग गई है, लेकिन वो बच गया और फौरन ही जो है ना उस शख्स को पकड़ लिया गया। लेकिन एक शख्स का पिस्टल लेके इतने बड़े जो है एक पार्टी में आना जो है ये भी एक अजीब सी बात है। और चलिए अब देखते हैं कि वो इस जो उन पे जो अटैक हुआ उससे वो उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर दो हमले पहले भी हो चुके हैं जिसमें एक में तो वो जख्मी भी हुए थे। दूसरी खबर ये है कि कल हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान एम्बेसी डेनमार्क के सामने पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन की थी और उस डिमॉन्स्ट्रेशन में जनाब शौकत अली साहब भी थे मौजूद और उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की थी। तो अब हम चलते हैं शौकत अली साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और अपनी तकरीर में उन्होंने क्या कहा। शौकत भाई, आप मौजूद हैं टेलीफोन पर?
3: जी बाशी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए चंद मिनटों में कि ये जो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन की पाकिस्तान एम्बेसी के सामने वो क्यों की और वहाँ पे क्या हालत थी और वहाँ पे एम्बेसडर्स जो आए बाहर या उनको कोई जो है याददाश्त दी गई, आपने वहाँ पे क्या कहा, थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करेंगे।
3: जी बाशी, ये जो कल डेमोंस्ट्रेशन थी ये पीटीआई नेटवर्क डेनमार्क ने इसका बंदोबस्त किया था और ये दरअसल पार्टी पीटीआई के 30वें यौम तासीस के मौके पर किया गया था, क्योंकि आज से 30 साल कबल 25 अप्रैल 1996 को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी।
2: अच्छा।
3: तो उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस पार्टी के साथ आज पाकिस्तान में जिस किस्म का रवैया रवा रखा जा रहा है, इस पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इस एहतजाजी मुजाहरे का जो इंतजाम किया गया था।
2: तो आपने क्या कहा वहाँ पे?
3: मैंने क्या कहा, इसमें जो मुकर्ररीन थे उनमें इंतहाई नौजवान सलार यासर से लेकर ख्वातीन की नुमाइंदगी करते हुए बायला फारूक साहिबा थी। तो जो मैंने कहा, मैंने सब अपने खिताब में जो एक बुनियादी नुक्ता उठाया कि किसी भी जमहूरी माशरे में احتجاج ایک کرنا ایک بنیادی حق ہے. اور آج ہو سکتا ہے بہت سے بندے ان لوگوں پر انگلی اٹھا رہے ہوں جنہوں نے کل مظاہرہ کیا, جی آپ اپنے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں گے, یا آپ جو ہیں وہ ریاست مخالف یا پاکستان کے مخالف یا اداروں کے مخالف کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے خطاب میں ان لوگوں کو یاد دلایا, جناب جو یہ اعتراض کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے 14 اگست اور 23 یوم پاکستان تک سینکڑوں کی تعداد میں امبیسی کے باہر, پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کرتے رہے ہیں, اور یہاں آ کے 14 اگست اندر 14 اگست منایا جا رہا ہوتا تھا اور باہر مظاہرہ ہو رہا ہوتا تھا, اور اس وقت ہم اس مظاہرے میں بھی ان کے ساتھ تھے جناب, کیونکہ وہ پاکستانیوں کے لیے ایک بنیادی سہولت کے حصول کے لیے مظاہرے تھے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ لوگ مظاہرے کر رہے تھے اور آپ اپنے ان تمام تر مظاہروں کے باوجود محب الوطن ہی رہے, تو یہ لوگ جو پاکستان میں اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, بلکہ یہ لوگ دیکھیں آپ تو پھر خود غرض ہوں گے کہ آپ اپنے لیے ریڈیبل پاسپورٹ چاہتے تھے, یہ لوگ جو کل مظاہرے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم تو یہاں ایک پرامن ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں ساری سہولتیں حاصل ہیں, ہم جو ہیں ہم کسی دوسرے کی تکلیف کے لیے گھر سے نکلے ہیں. تو جناب ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں, ہم اس وطن کے اس وہاں کے لوگوں کے لیے ان کے سیاسی حقوق, ان کے سیور رائٹس, ان کے لیگل رائٹس کی بات کر رہے ہیں.
2: اچھا شوق صاحب, یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سفارت خانہ جو ہے وہ ایک غیر سیاسی انسٹیٹیوشن ہے اور وہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے, تو اس کے سامنے مظاہرہ کرنا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے, ذرا یہ بتا دیجیے.
3: تو پھر آپ بادشاہ صاحب ان لوگوں سے پوچھے کہ وہ یہ بتا دے کہ مظاہرہ کرنا کہاں پہ ہے جا کے, کوئی بھی سفارت خانہ کسی بھی سفارت خانہ کسی بھی ریاست کا کسی بھی حکومت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں کی رپورٹ وہاں کے اداروں کو بھیجی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ اس بات پہ شکایت کر رہے ہیں, اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں. اگر ہم فرض کریں غول حسن پلیسن میں جا کے کرتے ہیں مظاہرہ, تو وہاں تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں بیٹھی ہوئی کہ جو ہمارے اس مظاہرے کو ہماری ریاست تک یا ہماری حکومت تک پہنچائے گی.
2: جی جی درست, یہ بالکل درست کہا آپ نے,
3: بالکل درست بات ہے نا. تو یہ ہم اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کے یہاں اپنے سفارت خانے کے سامنے ہی جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا تعلق اسی سفارت خانے سے باندھ سکتا ہے, نہ کہ غول حسن پلیسن سے باندھ سکتا ہے نہ کسی اور. اب اسی اصول کو دیکھیں, جب ہم کشمیریوں کے حق کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ہندوستانی سفارت خانے کے باہر جاتے ہیں نا, اگر وہاں بھی ہم یہی جواز کا اطلاق کر دیں گے جی سفارت خانہ غیر سیاسی جگہ ہے تو ہمیں وہاں بھی احتجاج کرنے نہیں جانا چاہیے.
2: تو اچھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ امبیسی سے کہتے جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان اندر جا کے ان سے بات کریں اور ایک یادداشت دیں تاکہ وہ حکومت کو وہ یادداشت پہنچا دیں؟
3: باشی صاحب وہ یادداشت بھی دی گئی ہے اور وہ یادداشت بھی پوسٹ باکس میں ڈالی گئی ہے.
2: نہیں میں پوسٹ باکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیوں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ امبیسیڈر صاحب سے مل سکتے ہیں.
3: اس کے متعلق کہ میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے, کیونکہ میں پی ٹی آئی نیٹ ورک ڈنمارک کی کوئی مجلس عاملہ کا نہیں ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی. اچھا. کہ اگر وہ سفیر محترم سے ملنا چاہے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ آئیں, لیکن پھر بھی میں وہی بات کہتا ہوں باشی صاحب, آپ سے زیادہ بہتر کون نہیں جانتا ہوگا کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی پہ مظاہرے ہوتے ہیں.
2: جی جی جی.
3: یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم جا کے ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر جا کے چپکے سے 5-10 بندے جائیں اور جا کر اپنی درخواست یا اپنی جو ہے کوئی یادداشت پیش کر رہے ہیں تو کام ہو گیا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے اور یہ ایک بالکل عام چیز ہے, آپ سے زیادہ تو بہتر اسے کوئی جان ہی نہیں سکتا, آپ کی تو ساری عمر انسانی حقوق کے دفاع میں گزری ہے. اور آپ کی کمی بھی مجھے وہاں بڑی فروق محسوس ہوئی کہ آپ وہاں نہیں ہیں, تو یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ آپ کا ایک نام ہے تو کم سے کم آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایک توجہ اپنے گھر کی طرف بھی کہ یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے تو آپ اسے بھی رپورٹ کرتے ہیں.
2: جی جی درست کہا آپ نے, بہت بہت شکریہ شوکت بھائی, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ بتایا کہ امبیسی کے سامنے جو مظاہرہ ہوا اس کا کیا مقصد تھا اور اس کی وجہ سے کیا گیا. تو سامعین ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسری چھوٹی چھوٹی خبروں کی طرف. آپ کو جیسے پتہ ہے جو لوگ کوپن ہیگن اور ڈنمارک میں رہتے ہیں کہ ابھی موسم جو ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے, ہوائیں چلتی ہیں. تو محکمہ موسمیات نے ابھی ایک پریس ریلیز بھیجی ہے کہ خواہ سورج نکل آتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کپڑے جو ہے نا اتنے محفوظ پہنے کہ اب ان کو جو ہے وہ ٹھنڈ نہ لگ جائے. تو ہم بھی اپنے جو سامعین و ناظرین جو کوپن ہیگن اور ڈینمارک میں رہتے ہیں ان سے کہیں گے کہ دھوپ کو انجوائے ضرور کریں, لیکن آپ کا جو لباس ہے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے ٹھنڈ وغیرہ نہ لگ جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواہش یہی ہے کہ اب موسم ابھی مئی آنے والا ہے تو گرم موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, تو اس کو بھی ہم لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے. اچھا, دوسری جو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آئل کی پرائسز میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز کے سفر پہ بھی جو ہے وہ ان کی ٹکٹیں کم از 20% جو ہے وہ ان کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. تو یہ خدا کرے کہ وہ مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اور برا نہ ہو جائے, کیونکہ اگر وہ آئل وہاں سے آنا بند ہو گیا تو ابھی دیکھیں یہاں پہ جو ہے پیٹرول بھی جو ہے وہ بجائے 12 کرونے کے ابھی 16 کرونے سے بھی اوپر ہو گیا ہے. تو یہ اس پہ ہم تھوڑی سی بعد میں بھی بات کریں گے مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایکسپینسو ہو رہی ہیں چیزیں تو اس پہ فیملیز کو بڑا جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو چیز ہم اپنے سامعین کو جو ڈینمارک میں رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سال محکمہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ایک خط لکھتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے پیسے واپس آئیں گے یا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آمدنی آپ کی کتنی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے جو محکمہ ٹیکس کو نہیں بتایا کہ ان کی آمدنی زیادہ تھی تو اس وجہ سے ان کے ٹیکس میں بھی فرق پڑے گا, تو وہ پلیز انٹرنیٹ پہ جا کے ٹیکس کے ویب سائٹ پہ وہاں پہ 20 مئی سے پہلے پہلے اگر آپ کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹیکس جو ہے نا وہ صحیح ہوگا, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے 2025 میں اگر آپ نے زیادہ ٹیکس دیا تو وہ پیسے واپس آئیں گے, اور اگر آپ نے کم دیا تو آپ کو وہ پیسے دینے پڑیں گے. لیکن پلیز آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے اس چیز کو چیک کر لیں کہ آپ کا جو پچھلے سال کا جو آپ نے ٹیکس وغیرہ دیا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. اور آخر میں صحت کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو 50-60 سال کے زیادہ ہیں ان کی جو سنوائی ہے ان کی جو ہیئرنگ ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو اس کے لیے اگر لوگوں نے ٹیسٹ کرایا ہو اور ان کے جو سنائی ان کو کم دیتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے اپنے کمون سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کان کے لیے جو ہے وہ ایک ہیئرنگ اپارات کہتے ہیں, اس کو کان میں وہ لگا دیتے ہیں باہر یا اس کے اندر, اس سے آپ کو سنائی بہتر دیتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ بھی مختلف آپ فیس بک پہ بھی اخباروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ مختلف کمپنیاں آپ کا ٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں, بلکہ وہ لوگ جو زیادہ بزرگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے وہ آ کے گھر آ کے آپ کا ٹیسٹ کر کے پھر آپ کو وہ گائیڈنس دیں گے. لیکن یہ بہت ضروری ہے وہ لوگ جن کی سنائی ان کو جن کو کم دیتا ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں. اب ہم چلتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف. تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر جناب نصر ملک صاحب موجود ہیں. نصر بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟
4: جی وعلیکم السلام, حال تو اچھا نہیں ہے, کچھ نزلہ زکام ہے, لیکن آپ کی باتیں سن کر کچھ تقویت حاصل ہوئی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جن بزرگوں کی قوت سماعت جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے, ان کے لیے وہ اعلیٰ سماعت جو ہے
2: بالکل
4: وہ بعض جگہوں پر تو بالکل وہ مفت مہیا کر رہے ہیں.
2: جی بالکل,
4: یہ آپ کی عمر پر اور آپ کی آمدن پر منحصر ہے. لیکن ضروری بات جیسا کہ آپ نے کہا وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بلدیہ سے یا ریجن کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے اپنے کان چیک کروائیں اور فوری طور پر یہ لگوا لیں تاکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں بھرپور حصہ لے سکیں.
2: بالکل
4: یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اور دوسرا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ آپ سیاسی باتیں کریں گے, تو سیاسی بات تو آپ نے بڑی اچھی آج کر دی. یہ شوکت علی صاحب جو ہے انہوں نے بڑی اچھی خبر دی. کم از کم لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ صاحب اصول ہیں اور حق کی بات کرنے پر تیار رہتے ہیں. وہ کسی خوف سے بے خطر ہو کر آتش نمرود میں کودنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوا کہ کم از کم ڈنمارک میں رہتے ہوئے انہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے اپنے وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو جن کا نام گرامی سرکاری اخبارات میں, سرکاری ریڈیو میں, سرکاری نشریاتی اداروں میں لینا منع ہے.
2: جی بالکل,
4: کتنے ظلم کی بات ہے.
2: بالکل,
4: ان کی بہنیں جو ہیں اور ان سے وہ لوگ جن کو سپریم کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے, مہینے میں دو تین مرتبہ ملاقات کروائی جائے, ان کو وہاں نہیں بلایا جاتا. دوسری بات سب سے اہم جو ہے راشد صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز دیا ہے کہ یہ عالمی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن اور اس کے لیے اتنے حفاظتی انتظامات کر رہا ہے. عمران خان کو جب سے وہ گرفتار ہیں عدالتوں تک میں پیش نہیں کیا جا رہا. بہانہ یہ بنایا جاتا ہے جی سیکورٹی کا معاملہ ہے. اگر تم اپنے ہاں ایک مبینہ ملزم کو جس پر ابھی الزام ثابت ہی نہیں ہوا عدالت ہی میں نہیں لا سکتے کہ اس کی سہول اس کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو پھر آپ پر کیسے اعتماد کیا جا سکے کہ آپ ایک بہترین حاکم ہیں اور آپ نے ملک میں ہر شہری کے لیے تحفظ مہیا کر رکھا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آنے سے باہر ہے. اس وقت پاکستان کو جو کچھ شاباشی مل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے دامن پر لگے یہ بدترین سیاہ دھبے دھونے چاہیے. ان کو جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہیں ایسے لوگ, اور پھر ایسی ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ خود جج جو ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ تمسخر کا نشانہ بن جاتی. سترہ سال قید کی سزا
2: اور چھوٹے جرائم پہ. جی جی بالکل,
4: چھوٹے چھوٹے جرائم پر ایک ہیلمٹ نہیں, اگر آپ نے پہنا ہوا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو موٹر سائیکل کو تھانے میں لے جاؤ, وہاں 15,000 الگ دو اور ہیلمٹ کے پیسے جو ہیں وہ جرمانہ جو ہے وہ الگ دو. یہ لوگوں کے کپڑے اتارنے اور ان کو ذلیل کرنے, اور پھر ایسا مطالبہ کرنے والے پولیس کے سپاہی جو ہیں وہ شہریوں کو کھلے بندوں سر عام گریبان سے پکڑ کر چانٹے مارتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آپ نے جو آپ نے بات کی تھی کہ آخر سفارت خانے کے سامنے ہی ایسے مظاہرے کیوں کیے جائیں, باقی صاحب آپ بھی گواہ ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ 1972 سے لے کر آج تک کتنے سفارت خانے کے سامنے مظاہرے ہوئے.
2: جی
4: بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے کیا ہم نے مظاہرے نہیں کیے تھے؟
2: جی جی
4: ہر روز ہوتے, ہر مہینے ایک بار دو بار چند آدمی ہوں, 10 آدمی ہوں, 20 آدمی ہوں, مظاہرے ہوتے تھے.
2: جی
4: اور ابھی حالی میں جیسے شوکت صاحب نے مثال دی کہ صرف ریڈیبل پاکستان پاسپورٹ جاری کروانے کے لیے سینکڑوں لوگ جو تھے وہ نام نہاد تنظیموں کے تحت وہاں کھڑے ہو کر مظاہرے کر رہے ہیں اور اندر 14 اگست کا دن منایا جا رہا ہے. تو پاکستان امبیسی جو ہے اس کے سامنے اپنے حق کے لیے وطن عزیز میں جمہوریت کی بحالی, قیدیوں کی رہائی اور جو لازمی سمجھے جاتے ہیں ان پر مقدمہ چلانے کی آواز اٹھانے کے لیے ایسے مظاہرے کرنا یہ خالص جمہوری حق ہے, اور اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں سمجھا جانا چاہیے.
2: درست.
4: اور نہ ہی ایسے مظاہرے کرنے والوں کو یہ تانا دیا جائے کہ ان کی حب الوطنی پر شک کیا جائے. حب الوطنی ایک ایسی چیز ہے جو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دکھائی جا سکتی.
2: درست.
4: یہ بات جو ہے یہ ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے.
2: درست.
4: اور کون ہے جو جو جو وطن سے محبت نہیں کرتا؟ رسول کریم کی حدیث ہے تو وطن سے محبت کرنا نصف ایمان کے برابر ہے.
2: درست. بالکل.
4: تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا شوکت صاحب کو تھوڑا سا آپ نے وقت دیا. انہوں نے کم از کم پاکستان میں آپ کی آواز سننے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ حساس ہیں, وہ قومی معاملات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک مظلوم قیدی کے حق کے لیے کس طرح آواز بلند کرتے ہیں. کیا بات ہے کہ ان کا نام تک نہیں سرکاری اداروں میں لیا جاتا,
2: ان کو خطاب کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بانی, ان کا نام نہیں بھی لیتے.
4: پی ٹی آئی کے بانی, یہ کیا
2: حماقت والی, بالکل حماقت, بالکل. اچھا ابھی ہم کیونکہ انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چند, اس سے پہلے کہ ہم ڈینش نیوز کی طرف چلیں تو ایک چھوٹی چھوٹی جو خبریں اس پہ میں آپ کی رائے لوں گا. وہ یہ ہے کہ کوشش پاکستان یہ کر رہا ہے اور بڑی قابل فخر بات ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ان کو بٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ان کی وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اس پہ سیز فائر کرائی ہے, لیکن اس کو جو ہے آگے نہ بڑھنے دیا جائے تاکہ وہ پورا انٹرنیشنل پرابلم یہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن اب وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کوشش زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ ایران نے جو مطالبات پیش کیے ہیں اور امریکہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو یہ امریکہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ فوراً چلے گئے پاکستان سے, اور جو امریکن ڈیلیگیشن آنا تھا اس کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روک دیا ہے. تو یہ حالات

0: हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि वो सारे ग्रुप क्या वाकई हुकूमत ने उनको काबू कर लिया है या ये कुछ सौदेबाजी?
1: जी जी जी,
0: मेरी निगाह में ये सौदेबाजी है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ऐसे ग्रुपों की खुद ही सरप्रस्ती करती है कि अब वक्त आ गया है अपनी खुदों से बाहर निकलो और फिर हम मारेंगे और मरवाएंगे का खेल खेलते हैं।
1: अच्छा,
0: दूसरी तरफ आप देखते हैं
1: जी,
0: कि पाकिस्तान में जो मफरूर दो मुल्ला है उनको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया जा सका।
1: नहीं, मुल्लाओं से तो बहुत डरते हैं हमारे
0: जी। और क्या वजह है कि पाकिस्तान के उलमा जो हैं, जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट, यहूदी जमात, यहूदी ये और यहूदी वो कहकर पुकारते थे, आज उनके होंठ क्यों छिड़े हुए हैं? वो इकबाल को तो बहुत पढ़ते हैं, एक मेंबर से लेकर जलसों तक इकबाल ही इकबाल है मुल्क में। वो इकबाल के किसी एक मिसरे की मिसाल क्यों नहीं बनते? और जाबर और कुरान के लफाज में जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक क्यों नहीं बोलते?
1: बिल्कुल,
0: ये मौलवी कितने हैं, ये शादी अब एक और वजीर आजम ने अपना एक मुल्ला भर्ती किया हुआ है जो ये कह रहा है कि ईरान जो है ये वजीर आजम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब का मुशीर है, जिसका बयान है।
1: अच्छा,
0: मैं उसके अल्फाज तो कोट नहीं कर सकता लेकिन उसका मफहूम बता देता
1: हूँ। तो नहीं है मुल्ला ताहिर अशरफी?
0: बिल्कुल वही है, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अब इस भंगू को कोई आदमी पूछे कि तू कौन होता है इस तरह की बातें करने वाला और ईरान को ये मशवरा देने वाला कि वो ट्रंप की बातें मान ले और इसराइल के सामने हाथ जोड़ दे?
1: नहीं नहीं नहीं, वो जेल में मुल्ला साहब है, वो जो मिर्जा वो है जेलम वाले, उन्होंने ये कहा है कि इसराइल जीत गया और हमें उसके साथ
0: वो जेल में जो है वो तो अलग बात, वो जेल में जहन्नमी जो है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो मौलाना है
1: वो जी जी
0: बात की है कि ईरान अपनी हर गर्मी से और अपनी जिद से परे हट जाए
1: अहमकों वाली बात
0: और बैठ कर बात करें। कौन हो तुम भाई?
1: तुम कौन होते हो?
0: हुकूमत ने अपने ये चमचे, अपने माउथ पीस जो है इनको जो लाउड स्पीकर बना रखा है इन पर पाबंदी होनी चाहिए। इनको तो कामों की क्या पता नहीं कि कहाँ है,
1: नहीं, नहीं,
0: कहां?
1: दुरुस्त कहा।
0: और ये बातें करते हैं आलमी अमूर पर।
1: जी जी जी। अच्छा, ईरान के वजीर खारजा जो हैं वो अब रशिया गए हैं और रशिया ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है खुल के ये कहा है कि हम जो है ईरान की मदद करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ये जो पीस प्रोसेस है हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीस के लिए दो पार्टी होनी चाहिए जो एक दूसरे की बात सुने। अगर अमेरिका ईरान की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता और जैसे अभी कहा है वो ब्लॉकेट किया हुआ है, तो ईरान जो है वो अब डट गया, वो कहता है कि जो भी हो जाए हम जो है अपनी आज़ादी का सौदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल आपने बिजा कहा, और ईरान का यही जज्बा जो है
1: जी जी
0: वो काबिले स्टाइश है जी, कि वो बराबरी की सतह पर मेज पर बैठकर बात करना
1: exactly,
0: चाहता है।
1: exactly,
0: ये नहीं चाहता कि वो सर झुकाए हुए जी साहब और जेब से पर्चियां निकाल के पढ़ता रहे। उसने जो और रूस का जो रवैया है इस वक्त, और आपने देखा है कि पिछले दिनों ईरान ने जो टूल टैक्स वसूल किया है कुछ माल बरदार जहाजों से
1: जी,
0: वो उसने चाइनीज करेंसी में लिया है।
1: हाँ जी, हाँ बिल्कुल,
0: और वो चाइना के बैंकों में गया है
1: जी जी।
0: गोया उन्होंने डॉलर से अपना रिश्ता तोड़ कर ये साबित कर दिया है कि हमारे पास मुतबादल रास्ते भी हैं और ये रास्ते किसने मुहैया किए हैं? चीन ने।
1: बिल्कुल।
0: अब ये मामला जो है ये तो पहले ही से ये इलाकाई मसला नहीं, ये तो बहुत गंभीर मसला है जिसमें रूस और चाइना जो है वो खुलकर कमोबेश खुलकर ईरान की कुछ सुनाई कर रहे हैं और उसकी इमदाद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, पाकिस्तान जो है उसका यही रवैया है अभी तक भी। क्यों हमारे जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब हैं वो क्यों अमेरिका को नहीं कहते कि तुम ये इसका मुहासरा खत्म करो?
1: बिल्कुल, ये खुल के जो है ना,
0: क्योंकि ईरान ये कहता है और दलले से कहता है, डैनिश मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा कि क्यों ही अमेरिका ये मुहासरा खत्म करेगा, हम भी खत्म कर देंगे। जी तो क्यों नहीं करते?
1: अच्छा, ये ट्रंप साहब जो हैं, नसर साहब, ये अब उन्होंने एक धमकी दी थी कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, और लोगों ने उसको ये समझा कि वो एटम बम भी मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी ट्रंप साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम एटम बम कोई मारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका कुछ पता भी नहीं है कि वो कब उनका मूड चेंज हो गया। और अभी कुछ खबरें आ रही हैं अमेरिका से کہ امریکہ کے جو جنرلز ہیں جن کے پاس اٹامک کوڈز ہوتے ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ کوڈ دینے سے انکار کر دیا، اور ان جنرل جو ہے چیف آف دا اسٹاف اس کو ٹرمپ صاحب نے ان کی چھٹی کرا دی، یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے۔
0: یہ تو آپ نے بالکل بجا کہا، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا
1: جی
0: کہ امریکی صدر کے جو اختیارات ہیں اور جو دن کوڈز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کے لیے حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، اور اس جیسا پاگل اور دیوانہ آدمی اور زندگی جنون میں مبتلا، دیکھیے ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ دھمکیوں کی بنیاد پر کیا ہے۔
1: جی جی بالکل،
0: آپ ونزویلا کا حال دیکھ لیجیے جی، ابھی آپ فاکلینڈ کی بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، ایک طرف انگریزی انگلش بادشاہ جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں دورے پر، اور ساتھ ہی اس نے فاکلینڈ کا معاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے،
1: وہ عجیب و غریب ان کی جو حرکتیں ہیں۔
0: اسی طرح ایک اور چھوٹا سا جزیرہ ہے افریقہ میں، اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہرمز کا متبادل تیار کیا جائے، اور اسرائیل تو پہلے ہی نقشے بنا چکا ہے کہ کس طرح ایک نئی نہر اس علاقے میں یوں بنائی جائے کہ سویز کے نام یعنی نہر سویز جو ہے وہ اور ہرمز ان کا اثر سو ختم ہو جائے،
1: اور امارات والے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اسرائیل بنانا چاہتا ہے نا وہ کینال، اس میں امارات والے جو ہے نا وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔
0: سعودی عرب نے تو پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ اس کے تقریباً 2/3 اخراجات جو ہیں وہ خود برداشت
1: کریں گے۔ جی ہاں بالکل،
0: تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان منافقوں کی منافقت کی انتہا کیا ہے۔ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی فلسطین کو ریاست قائم ہوگی تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور تم تو اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے
1: ہیں، پہلے سے اس کی باتیں سن رہے ہو۔ جی جی بالکل۔ اچھا نصر بھائی، ابھی تھوڑا سا ڈینش خبروں پہ بھی بات کر لیں، آپ نے جو ہے دو تین آرٹیکل زبردست لکھے ہیں، اور میں انہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو لا جس کو کہتے ہیں قرآن لا، اس کو ختم کرنے کا جو مطالبہ ابھی کچھ پارٹیوں نے کیا ہے، اور اس میں جو پہلے والی جو سابقہ پارٹیاں جو اتحاد میں تھیں کہ اس کی مزاحمت کی جائے، اب وہ جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو آزادی رائے اور مسلمان ممالک کے پریشر کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا بھی نہیں چاہتی، لیکن یہ اس لا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو وہ قرآن لا کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے۔
0: دیکھیے یہ غلط العام ہے، اس لیے کہ اب یہ آسانی سے لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا ہے، اور اگر آپ جیسا کہ افسوس بیشتر آپ کرتے ہیں
1: جی
0: اس قرآن لا لفظ کا تجزیہ کریں تو اس کے پیچھے ڈینچوں کی وہ منافقانہ اور نفرت امیز رویہ سامنے آ جاتا ہے جو وہ یہ مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں
1: جی،
0: کیونکہ جب یہ قرآن لا کہہ کر اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں نے ہم پر کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا پڑا،
1: تو لیکن وہ اس لا کو پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لا جو ہے وہ ساری مذہبی کتابوں کے بارے میں ہے۔
0: وہ بالکل آپ نے بجا کہا، وہ تو ایسا ایک قانون ہے کہ جس نے کسی تفریق کے بغیر تمام مذاہب ادیان اور مقدسات جو ہیں لوگوں کی، وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں نصرانی ہوں مسلمان ہوں زرتشت ہوں کوئی بھی ہوں بدھ ہوں ہندو ہوں، وہ سب کو تحفظ مہیا کرتا ہے
1: بالکل،
0: لیکن جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے یہ سراسر غلط طریقہ تھا۔ اور پھر اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے نسلی تعصب اور آزادی اظہار پر قدم لگانے کے خلاف بولنے والوں کے لیے پہلے سے قانون موجود ہے تو اس نئے قانون کی کیا ضرورت تھی، اور یہ اس لیے بنایا گیا کہ مسلمان ممالک نے اور خاص طور پر اسلامی ممالک کی تنظیم نے زور دیا تھا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ زور دیا گیا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم منسٹر پارٹی کے انس فو واسموسن نے تو ڈنمارک میں رہنے والے مسلمان امبیسڈروں سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
1: Exactly, جب وہ پرابلم شروع ہوا تھا، ہاں جی بالکل، وہ کارٹون کا جو پرابلم شروع ہوا
0: تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے تھے آپ نے ہمارا دباؤ کے تحت یہ کام کیا، ہمارے دباؤ کے تحت آپ نے کام نہیں کیا، اپنی ضرورت کے تحت آپ نے یہ کام کیا۔
1: Exactly. اچھا یہ جو قانون ہے اس میں مذہبی کتابوں کو جلانا یا ان پر پاؤں رکھنا یا انہیں گندا کر کے یا پھاڑنا اور اس جو ہے عوامی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, اور اس پہ جرمانہ بھی ہے 2 سال تک. تو یہ ہے وہ قانون.
0: بالکل بجا کہا آپ نے, اور یہ ایک ایسا اقتدار پسندانہ اور منصفانہ قانون ہے.
1: بالکل.
0: اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت جو پارٹیاں اس کے خلاف تھیں
1: جی
0: پارلیمنٹ میں, اب وہ اس کی حمایت کر رہی ہیں,
1: اور خاص طور پر ایس ایف جو ہے. جی ہاں,
0: خاص طور پر ایس ایف جو ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی
1: جی جی جی
0: پر رویہ کتنا سخت,
1: مجھے اچھی طرح یاد ہے, بالکل اچھی طرح.
0: اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایس ایف ان ہز لسٹ اور اس طرح کی بائیں بازو کی جو پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آواز اٹھائیں گی, لیکن نہیں
1: نہیں نہیں وہ اینٹی مذہب ہے نا وہ تو ویسے بھی.
0: لیکن اب ایس ایف بھی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, اس قانون کو نہیں چھیڑا جائے گا اور یہ منوان جو کا تو رہے گا.
1: بالکل بالکل.
0: تو دوسری طرف ایک اور بھی بات ہے
1: جی,
0: ابھی یہ بات جو ہے یہ پھیل رہی ہے, اور خاص طور پر ڈینش پیپلز پارٹی اور نیو بولی پارٹی جو ہے سٹیزن پارٹی
1: جی,
0: وہ اس پر بڑا زور دے رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہم کروا کے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو مسلمان علماء ہیں یہاں پر اور مسلمانوں کی جو تنظیمات ہیں ان کو بھی کان کھول کر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پر پارلیمنٹ سے متعلقہ لوگ جو ہیں یعنی ممبران پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیاں وہ کیا رائے رکھتی ہیں اور کس طرح سے اپنے اپنے پروپیگنڈے کو ہوا دے رہی ہیں.
1: تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈینمارک جو ہے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ داخلی پولیٹیکل پریشر ہے, لیکن ساتھ میں جو ہے باہر سے بھی پریشر ہے, کنونشنز کا پریشر ہے, دوسرے ممالک کا میڈیا کا پریشر ہے. تو اس میں
0: لیکن اس کے ساتھ یہ چیز یاد رکھیے
1: جی جی
0: کہ ڈینمارک میں کچھ ایسے بھی سیاستدان ہیں جو الاعلانیہ کہتے ہیں, بلکہ وزیر اعظم نے بھی ایک دو مرتبہ اشارتاً بھی اور ایک دو مرتبہ کھل کر بھی یہ بات کی ہے کہ ایسے کنونشن سے پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے قانون سازی میں رکاوٹ بنتے ہیں.
1: درست.
0: ایک دو دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہیں وہ تو کھل کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے کنونشن سے ڈینمارک کو باہر نکل جانا چاہیے.
1: اور اسی کو اگر میں لے کے آگے بڑھوں تو آپ نے ایک اور آرٹیکل جو آپ نے لکھا تھا اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈینمارک جو ہے وہ یورپین سخت پالیسیز کے لیے ایک ماڈل بن گیا ہے.
0: بالکل درست. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینمارک سے لے کر اٹلی تک, اٹلی سے پرتگال تک, اور بلغاریا اور کئی پرانے کمیونسٹ ممالک جو ہیں وہاں, اور سویڈن, اور خاص طور پر ناروے جی, اور یوکرین کا یہ ذکر نہیں کرتے جس پر جو سب سے زیادہ انتہائی متعصبانہ پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے.
1: بالکل.
0: آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اسی پارٹی نے روسی زبان کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی.
1: جی ہاں, اور وہاں پہ نیو نازیز پارٹیاں بھی ہیں وہاں پہ. ہاں,
0: اور یہاں ڈینمارک سے نوجوان جو ہیں ان کے کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. جی, تو ڈینمارک جو ہے, اچھا ناروے کو یہ بڑا فخر ہے اور ڈینمارک بڑا فخر ہے کہ اس کی جو ڈینش پیپلز پارٹی تھی اور اس سے پہلے جو اس کی ماں ڈینش پیپلز پارٹی کی ماں فرنکرس پارٹی جو تھی, انہوں نے بیدار کیا ہے اپنے لوگوں کو نہ صرف ڈینمارک کے اندر بلکہ یورپ بھر کو کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک طرح سے سرنگ لگا کر ہمارے ملکوں میں داخل ہو رہے ہیں.
1: جی ہاں بالکل. اور یہ تو ہمارے جو اس کا وزیر انٹیگریشن ہے, اب یہ
0: دیکھیے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈینمارک میں مسجد بنانے کی اجازت ہے, جی 5 وقت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کر, اور آپ اپنے بدو باش میں رہ سکتے ہیں, جیسا لباس چاہیں پہن سکتے ہیں, تو یہ باتیں اپنی جگہ پر. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہاں ان کی یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کو اپنے سیاسی اور اپنے مذہبی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے, اور اس کے لیے یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سیاستدان کیا کہہ رہا ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے اور ہمارے خلاف ہے.
1: اچھا, میں نے بات کی تھی ابھی ایک اور جو ہے ڈسکشن چلی ہوئی تھی الیکشن کے دوران کہ غیر ملکیوں میں خاص طور پہ مسلمان یوتھ جو ہیں ان میں کرمنالٹی بڑی بڑھ گئی ہے, ان میں وہ جیل میں بہت زیادہ ہیں اور وہ جو ہے انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے. تو ایسا جو ہے جہاں پہ کافی 19-20% پاپولیشن جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے. تو ان کی میئر نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کوئی درستگی نہیں ہے, اس میں یہ اگر چند نوجوان جو مسلمان ہیں وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو میجورٹی تو یہ کام نہیں کرتی. تو ان کا جو اچھا بیان تھا اس پہ بھی انٹیگریشن کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں تم نہیں سمجھتی, میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ مسلمان جو ہے ان کا کرائم کرنا جو ہے یہ کلچرل چیز ہے. اب وہ جو میئر ہے اندازہ لگائیں وہ وہاں رہتا بھی نہیں ہے, جو میئر ہے وہاں اس علاقے وہ کچھ کہہ رہی ہیں اور وہ اپنی ٹانگ اڑا رہا کہتے نہیں نہیں نہیں تم ٹھیک نہیں کہہ رہی.
0: باقی صاحب اس شہایتی میئر نے جو بات کی ہے آپ شاید بھول جاتے ہوں گے, یہ بات تو آپ پچھلے 20-25-23 سال سے کر رہے ہیں
1: جی,
0: کہ ایک آدمی کو اگر کوئی وہ دانشتہ یا غیر دانشتہ طور پر کسی طرح مجرمانہ سرگرمی میں پایا جاتا ہے, سزا پاتا ہے, تو آپ اس کا گند سب پہ گرا دیتے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے
1: جی.
0: اور میرے خیال میں اس آئی کی جو میئر ہیں انہوں نے یہ بات کہہ کر کم از کم ایک جھٹکا دینی سیاست میں ضرور پیدا کیا ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لو, تم مختلف برادریوں کو نشانہ بنا کر لگا کر پھر نقصد پھیلانے کا یہ جو عمل تم نے شروع کر رکھا ہے معاشرے میں سماج میں اس سے اجتناب کرو.
1: جی بالکل,
0: نہ ڈنماک کے حق میں ہے نہ کسی تارکین وطن برادری کے حق میں ہے, بلکہ یہ ڈنماک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ہمیں خود نوٹ رکھنی چاہیے. اور دیکھیے انہوں نے جس طرح سے یہ بیان ہمارے حق میں دیا ہے اور اس پر زیر انٹیگریشن نے جس طرح سے مکانہ جواب دیا ہے جی, اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حکومتی اداروں میں خاص طور پر سوشل ڈیموکریٹ پارٹی
1: جی بالکل,
0: جس کے ہمارے کئی پاکستانی جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور کئی ایک نے تو اس کے پلیٹ فارم سے حالیہ انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے,
1: درست
0: بلدیات میں بھی اور غالباً پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی
1: جی.
0: الگ بات ہے وہ پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن ان سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے تارکین وطن اور خاص طور پر پاکستانی ارکان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ تمہاری پارٹی یہ کیا کہہ رہی ہے.
1: Exactly. یہ تو ساری پارٹیوں سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری
0: یہ دیکھیے
1: پالیسیز کیا ہیں.
0: یہ پکوڑوں کی جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ پکوڑے کھاؤ اور سموسے کھاؤ اور چائے پیو اور گھر جاؤ, ان میں کتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کیا باتیں کی جاتی ہیں. پاکستان کی میں بھی پاکستان کا فلاں پارٹی کا, میں یہاں صدر بن گیا ہوں, میں یہاں سیکرٹری جنرل بن گیا ہوں.
1: ہاں جی بالکل,
0: ان سے ہٹ کر ذرا وہاں پر ڈینش سیاست پر بات کریں اور ڈینش میڈیا کو ساتھ رکھیں.
1: جی اچھا, ڈینش سیاست کے توسط سے کیا کہیں گے آپ کہ ابھی تک حکومت نہیں بن رہی اور ہماری جو ابھی جو وزیر اعظم تو نہیں ہے وہ, لیکن وہ کہہ رہی ہیں میتھ فیڈریشن وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی کوئی ہم ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے کہ حکومت کب بنے گی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بننے میں ابھی بہت ٹائم لگے گا؟
0: دیکھیے پچھلی بار تو آپ کو یاد ہے کہ میرے خیال میں 3-4 مہینے لگ گئے تھے حکومت
1: جی. اچھا ہاں, لاسٹ ٹائم ہاں جی.
0: اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس ترازو کا جو بھاری پلڑا ہے وہ لاسٹ وقت راج موشن کے پاس ہے.
1: ہاں انہوں نے تو دھمکی بھی دی ہے کہ میں بھی جا کے جا سکتا ہوں بادشاہ سلامت کے پاس,
0: اور وہ اپنی دھمکی پر اگلے ہفتے کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس دوران جیسا کہ مبصرین کہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور باہر نکالیں گے. بلی تھیلے سے باہر نکلنے کی تیاری کر چکی ہے, اور دیکھیے وہ خود اگرچہ اس کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, لیکن کون ہے جو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں لینا چاہتا؟
1: اور وہ وزیر اعظم رہے ہیں پہلے,
0: اور وہ وزیر اعظم رہے ہیں, تھوک کر وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ایسے ایسے کارنامے عالمی سطح پر اور یورپی یونین میں انجام دیے ہیں کہ خود ڈنمارک جو ہے وہ اس کا اعتراف کرتا ہے.
1: بہت تجربہ کار ہے وہ جی.
0: قائم مقام وزارت حکومت جو ہے,
2: فون نمبر ہے 33-21-29-84, ای میل ریڈیو سنیپلائی ہم وطن.

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو ہم وطن آج کی نشریات لے کے حاضر ہے۔ آج کے پروگرام ہمارے کچھ یوں ہوں گے کہ بابا جی غلام مصطفیٰ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس جہاں سے جو ہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو اس پاکستانی کمیونٹی ڈنمارک میں جو خدمات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے، اور 12 بجے سے 12:30 باشی کے سنگ جناب نثر ملک صاحب اور باشی قریشی کریں گے۔ پھر 12:30 سے 2 بجے جناب ہم حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کی یاد میں جو ہے یہ پروگرام کریں گے، اور اگر اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہوں، ہونا چاہتے ہوں، تو ٹیلی فون نمبر ہے ہمارا 33-21-29-84-3321-2984۔ سامعین و ناظرین، آج ماں کا دن بھی ہے، اور ماں کا دن جو ہے وہ بڑی خوشنوبی سے جو ہے وہ منانا چاہیے، اور ماں کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ جن کی مائیں سلامت ہیں ان کی آپ خدمت کریں، اور جن کی چلی گئی ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا وسیلہ بنیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ ماں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب باشی قریشی صاحب۔ باشی قریشی صاحب جو ہیں حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کو کافی عرصے سے جو ہے وہ جانتے تھے، اور پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ ریڈیو ہم وطن پہ اکٹھے پروگرام بھی کرتے رہے ہیں۔ تو باشی صاحب، آپ کے پاس چلتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے اس پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیے گا۔
2: بہت بہت شکریہ رضا بھائی۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ میں بہت ہی دل برداشتہ ہونے کے توسط سے ہے، کیونکہ ریڈیو ہم وطن کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے اور جو تعلق پیدا ہوا، اس میں جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں بھی جو ہے بابا جی کی فوتگی پہ آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، ریڈیو ہم وطن کے جتنے سننے والے، چاہنے والے اور ان کے دوست احباب ہیں، ان سے جو ہے میں بڑی ہمدردی کا جو میرا تعلق ہے، اور جو ہمارے گہرے رنج و غم کا جو اظہار ہے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس واقعی رضا بھائی یہ الفاظ بہت کم ہیں، اور کیونکہ ہم اس وقت لائیو بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آنسو بھی نہیں بہانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ دل میرا جو ہے نا وہ رو رہا ہے، کیونکہ میں ان کو ہمیشہ بابا جی کہتا تھا، حالانکہ میرے اور ان کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بہت معروف سماجی اور مذہبی شخصیت تھے، لیکن ان کا جو میرے ساتھ تعلق ہے وہ ریڈیو سے بھی زیادہ وہ کہہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو ہم وطن پہ کام، مطلب آپ کے ساتھ کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ کبھی کبھی مجھے بلاتے تھے انٹرویوز وغیرہ کے لیے، ڈنمارک کی سیاست یا بین الاقوامی امور پہ بات چیت کرنے کے لیے، تو میں اس کا تھوڑا سا جو ہے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ پچھلے 50 سال میں میں نے اس اردو استعمال نہیں کی، صرف انگلش، ڈینش اور دوسری زبانوں میں اپنا کام کیا ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ میری جو ہے اتنی اردو اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کے جو ریڈیو پروگرام میں آ کے جو ہے نا بات کروں، لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ میری بابا جی سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بات سنیں، اگر آپ کو اس چیز کا خیال ہے کہ اردو آپ کے اچھے نہیں تو میں آپ کو اردو بھی سکھا دوں گا، اور آپ جب ریڈیو پہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں گے تو آپ کی اردو جو ہے وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور یقین کیجئے سامعین و ناظرین کہ واقعی یہی ہوا رضا بھائی، کہ جب میں نے حاجی صاحب کی جو انویٹیشن پہ آپ کے ساتھ آ کے جو ہے پہلا پروگرام شروع کیا، تو وہ جو میرے ذہن میں پاکستان میں جو اردو سیکھی ہوئی تھی اور جو گھر پہ بولتے تھے وہ سب کچھ ایک طوفان کی طرح سامنے آ گیا۔ زبان بھی ٹھیک ہو گئی، الفاظ بھی آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو دوسری زبانیں تھیں وہ پیچھے چلے گئی، اردو آ گئی سامنے۔ تو ابھی آپ نے جو ہے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور اس سب چیز کا کریڈٹ جو ہے، اس سب چیز کا احسان جو ہے وہ بابا جی کی ذات پہ تھا۔
1: بہت شکریہ شی صاحب۔ بابا جی جو ہے 1939 میں پیدا ہوئے اور 2026 میں وفات پائی، انہوں نے 30 اپریل کو۔ بابا جی کی جو عمر ہے وہ 87 سال تھی، اور ڈینش کاغذوں میں ان کی جو ہے وہ 80 سال تھی، یعنی 46 کی۔ تو اس میں تھوڑا سا جب وہ آئے، اور ان کی برتھ ڈے جو تھی وہ بھی 1 جنوری، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو شروع شروع میں آئے جن کو اپنی برتھ ڈے یاد نہیں تھی یا پتہ نہیں تھی، تو ان سب کی برتھ ڈے جو ہے وہ 1 جنوری کی ہے۔
2: اچھا،
1: تو بابا جی جو ہیں وہ اکثر یہ سالگرہ کہتے ہوتے تھے، یہ سالگرہ کیا ہوتی ہے، یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو لیکن اس سال انہوں نے اپنی سالگرہ پہ اپنے بچوں کے بچوں کو، اور بلکہ جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی جو ہے مدعو کیا ہوا تھا
2: جی،
1: اور ہم سب جو ہے وہ اکٹھے ہوئے کھانا شانا کھایا۔ تو باشی صاحب، بابا جی جو ہیں ہم تو بچپن سے ان کو جو ہے وہ انہی فلاحی کاموں میں، مذہبی کاموں میں جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک ہجوم لگا ہوتا تھا لوگوں کا، میٹنگز ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پلانس بن رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، مسجد کے لیے چندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، امبیسی کے حوالے سے ہو، پی آئی اے کے مسائل ہوں، ریڈیو ہو، انہوں نے جو کام کیے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کی ایسے مدد کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کپل آیا تھا مسجد میں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم یو کے سے آئے ہیں، تو ہمارے ماں باپ جو ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھے، تو آپ ہماری جو ہے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ ہمیں تھوڑے سے جو ہیں وہ پیسے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی کرائے کا گھر لے کے یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ اپنی کریں۔ تو ان کی بھی انہوں نے جو ہے وہ مدد کی۔ اس طرح کے بہت سے جو ہیں ان کے قصے ہیں، اور وہ ایک بڑے زندہ دل شخصیت کے مالک تھے۔ میوزک جو ہے وہ اس کو قوالی ہو، کلام اور قوالی جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک خاص، وہ ابھی جو ہم پہلے سن رہے تھے سرکار دی خوشبو آندی ہے، وہ ابھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ اس کو بڑا شوق سے سنتے تھے۔ لیکن بھنگڑا ہو یا اس طرح کے گانے ہوں تو اور اس پہ وہ جھومتے بھی تھے۔ تو مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ ان کو ایک امام صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کی جو پرسنلٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ مختلف میلوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے تب سے جو ہے وہ آفیشلی مختلف محفلوں میں جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرنا جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جبکہ مجھے اس سے تھوڑا سا ہوا کہ آپ کیا کریں، دیکھیں اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اور تو آپ کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بس اب جو ہے اب نہیں کرنا۔
2: اچھا، یہ ابھی آپ نے جو ان کی زندہ دلی کی بات کی ہے نا، میں بھی ان، حالانکہ وہ ایک سماجی شخصیت تھے، ایک مذہبی شخصیت تھے، خوبصورت نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی ان کی، لیکن ان کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی۔ اور اس چیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا مذہبی شخص نہیں ہوں، تو میں جب ان سے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کہا کہ یہ بابا جی جو ہیں ان سے تھوڑا سا ڈر کے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے جب وہ قصے کہانیاں بتائیں لطیفے بتائے تو وہ ایک دم جو ہے وہ سارا ان کی جو شخصیت ہی میری نظر میں چینج ہو گئی. ان کا جو ہیومر ہے, ان کی جو خوش اخلاقی ہے, وہ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, تھوڑا سا آپ کو حیرانگی ہوگی, کیونکہ میں جیسے میں نے کہا کہ میں مذہبی شخص نہیں ہوں, تو ایک دفعہ مجھے مسجد جہاں کی انتظامیہ میں وہ شامل تھے تو مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. میں اور سعید وہاں پہ گئے تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے وہ مائکروفون پکڑ کے بڑی پیارے انداز میں لوگوں کو کہا, دیکھیں آج باشی قریشی صاحب مسجد میں آئے ہیں. اور مجھے ہنسی بھی آئی, خوشی بھی ہوئی, اور میں نے بابا جی کو جو ایک جفی ڈالی. میں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں, اور آپ آیا کریں آپ جو ہے نا جب آپ کو موقع ملے. تو یہ جو ان کی اسمائل وہ میری نظر میں ابھی تک, آپ یقین کیجیے مجھے ابھی تک یہ باور نہیں ہو رہا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے اس دنیا میں نا. اور میں جب آپ آتا تھا ریڈیو ہمیشہ آپ سے کہتا بابا جی کا کیا حال ہے, تو آپ کہتے تھے بتاتے تھے نا. تو اب وہ ان کا چلے جانا ایک ہم سب کے لیے, ریڈیو کے لیے, ہمارے آڈینس کے لیے, فیملی کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو ان کے دوست جو ان کو قریب سے جانتے تھے, جنہوں نے ان جو پاکستانی کمیونٹی اور کئی اور مسلمان کمیونٹیز جو مسجد میں لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ ان کا سلوک, ان کی مدد جیسے ابھی آپ نے بتایا, یہ چیزیں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اس کے علاوہ دیکھیے یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا ریڈیو ہم وطن, اس کا قائم رہنا, قائم و دائم رہنا اور اتنے سال تک اس کو چلانا, اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن بابا جی نے جس وقت شروع کیا تھا اس وقت تو یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں میڈیا پاکستانیوں کے لیے, ایک دو وہ تھے ویکلی اخبار تھے وہ بھی لوگوں کو تک پہنچنے میں, لیکن ریڈیو جو ہے وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے.
1: اچھا باشی صاحب, یعنی ان کی قصے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں اور وقت جو ہے ہمارے پاس شاید جی اتنا جی نہ ہو. بش صاحب, ابھی جب مسجد میں ہم نے ان کی دعائے فاتحہ کے لیے رکھا ہوا تھا ٹائم, اور جنازے پہ اور کل پہ, یقین کریں کہ جب لوگ, کچھ لوگوں کو تو میں نے خود کو آپس میں ملتے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ویران کر گئے ہیں, ہمیں اداس کر گئے ہیں, ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں. یعنی یہ لوگوں کے تاثر تھے. وہ بابا جی جو ہیں ہمارے تو والد صاحب تھے ہی, لیکن لوگ بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے, چاہت رکھتے تھے. ایک دوست ہیں یعنی جو ہم مسجد میں پڑھتے رہے ہیں, میرے تو والد بھی تھے, استاد بھی رہے ہیں, اور میرے کلیگ بھی تھے. یعنی ہم ریڈیو پہ اکٹھے پروگرام بھی کرتے تھے اور اس میں ہماری بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا. تو یہ ریڈیو کا جو ٹیکنیکل کام ہے یہ انہوں نے بیسک وہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے. تو جب 2003 میں آیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ مجھے سکھا دیں اور آپ جو ہے وہ سامنے مائک کے جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہ انہوں نے سکھایا بھی, تو ہم میرے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے مختلف قسم کے جو ہے وہ رشتے بھی تھے.
2: اچھا, میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی جو سماجی اور جو جتنی مصروفیات تھیں مذہبی, بہت لوگ بہت کام کیا انہوں نے, لیکن ایک فادر ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کے چار بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, بڑی فیملی ہے, ایز اے فادر ڈیفینیٹلی یو ول مس ہم, لیکن آپ کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ باپ بیٹے کا تھا یا ایک دوست کا تھا؟
1: بھائی صاحب, بچپن میں تو باپ کا تھا, اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے. یعنی کہ اگر وہ کچھ کہہ دیتے تھے, یقین کریں مسجد میں جب کوئی کام ہوتا تھا تو اکثر جو ہے وہ کہتے تھے اوئے مڑیو اے کم کرنا ہے جناب, وہ سارے جو ہے وہ ان کی بات مانتے تھے اور پھر وہ کام ہوتا تھا. اور اکثر گاڑیاں پارک نہیں ہوتی تھیں, وہ یعنی ان کی آواز اور ان کا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا دبدبہ تھا کہ لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. جو

0: مختلف ڈرامے دیکھنے، پروگرام دیکھنے، ٹی وی پہ سیاست پہ جو ہے وہ گفتگو
1: ہوتی. اچھا آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی، جب آپ کے گھر ہمارے ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کی میٹنگ ہوتی تھی یا ڈنر ہوتا تھا، تو بابا جی ہمیشہ مجھے بیک کرتے تھے جینڈر ایکوالٹی کی ڈسکشن پہ کہ خواتین اور مردوں کے حقوق بالکل برابر ہونے چاہیے اور ہمیں اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہماری ہوتی رہی ہیں. تو حالانکہ لوگوں میں یہ ایک غلط خیال ہے کہ جی مذہبی لوگ جو ہیں وہ جینڈر ایکوالٹی کے قائل نہیں ہیں، لیکن بابا جی تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے آپ کو انہوں نے کئی دفعہ
0: باشی صاحب، میں نا اپنے، میرے تو والد ہیں لیکن جو ان کے کام دیکھے ہیں میں نے، جو ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ جو محبت تھی، جو چاہت تھی، ایک ویسٹبرو مسجد سے لے کے آج آپ کی جتنی بھی مساجد میں ہیں، آمہ میں ہو، عربس لونڈ، عیسائی ٹاسٹ، جتنی بھی ہیں، باشی صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے تھے ویسٹبرو کے علاقے میں، اور یہاں سے جب ہم ویسٹ آئن میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ یہ مساجد بنی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی انہی کی ہی بدولت ہیں تو اس میں جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. تو باشی صاحب میں اپنے والد صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ نام جو ہے وہ تجویز کرنا چاہتا ہوں، بابا ایک کمیونٹی ڈنمارک.
1: آئی ایم 100% ود یو،
0: کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے، اور یقین کریں وہ کبھی بھی غلط کو غلط کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، خواہ ان کی کتنی بھی مخالفت ہوتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کا باشی کے سنگ پروگرام ہے، آپ اس کو کیجیے گا.
1: جی
0: بھائی صاحب، ہمیں نا ایک محفل میں بلایا گیا جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ کوئی رہنما آئے ہوئے تھے یہاں پہ پاکستان سے.
1: اچھا.
0: تو ہمیں بھی دعوت ملی. تو یہ شروع شروع کے دنوں میں ہے جب میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو سوال جواب ہوئے تو بابا جی نے سخت سوال کیے. تو جب محفل ختم ہوئی تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نا اپنے والد صاحب کو کہا کریں کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھا کریں. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کو تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ان کا حق ہے کیونکہ میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کمیونٹی کا بھی ان کو خیال ہے. تو وہ میں جو ہے ان کو نہیں، اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ خود جو ہے ان سے کہہ لیں، میں کم از کم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا.
1: درست ہے. اچھا ابھی میں چند دن ان کے وفات کے ایک دن بعد میں فیڈس بے میں شاپنگ کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے ایک پاکستانی خاتون نے روک لیا رستے میں نا، تو مجھے تھوڑا سا شاک بھی ہوا. تو وہ جو خاتون ہیں اور ان کی بیٹی، وہ ہمارا پروگرام ہر سنڈے کو سنتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے بابا جی کی فوتگی کا سن کے بڑا دکھ ہوا ہے، تو مجھے آپ ان کی فیملی کا ٹیلی فون نمبر دیں، میں ان کو فون کرنا چاہتی ہوں. اب بتاؤ ایک شخص، ایک خاتون جو بالکل الگ تھلگ رہتی ہے، وہ اس کے خیالات سنیں. اس کے علاوہ پھر میری ڈاکٹر ہما خان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ. اب وہ ان کا بالکل ہی جو ہے ایک مختلف لائف سٹائل ہے. وہ بھی بابا جی کی جو خدمات ہیں، خاص طور پہ قرآن سیکھنے کے لیے جو سکھانے کے لیے انہوں نے کی ہیں، اس پہ وہ بہت ہی جو افسردہ تھی ان کی فوتگی پہ. بہت سے جب مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی تو میں نے وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو کہ نارملی میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے. مختلف مساجد کے لوگ، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ، مختلف یونینز وغیرہ کے، ایسے ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے لیکن وہ سب وہاں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن نماز جنازہ پہ 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ، مسجد کے ہال میں جگہ نہیں تھی وہاں پہ.
0: اور باشی صاحب یہاں تک پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے باہر جو ہے گلی میں بھی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو پارکنگ نہیں ملی اور آ بھی نہیں سکے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ڈنمارک میں بھی نہیں تھے کبھی. کل جو ہے ایک پروگرام تھا امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی کا، وہاں پہ جو لوگ ملے وہ بھی کہتے ہیں ہم بیمار تھے، ہم نہیں آ سکے، ہم ملک سے سفر میں تھے. تو باشی صاحب ابھی بھی جو ہے لوگ فون کرتے ہیں اور تعزیت کے لیے آتے ہیں، اور جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، میں یقین کریں لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. بلکہ یہ بھی کیونکہ وہ بابا جی جو ہے نا وہ ہم جب
1: سب کے لیے
0: یہ سب جب جو ہو رہا تھا تو میں نے اپنے کچھ بہن بھائیوں سے کہا اور بچوں سے کہا کہ دیکھیں بابا جی ہمارے تو والد صاحب تھے، دادا تھے، نانا تھے، جو بھی تھے، لیکن ان کا ایک کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کو بھی حق دیں کہ وہ اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو، یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ جی صرف ہمارے ہیں، کیونکہ بابا جی جو ہیں نا وہ سب کے تھے.
1: بہت اچھا. یہاں پہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ان کے